0: a může mít dopady také na turismus. My si teď víc řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Přeji dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem a já.
0: Lubico, proč ultrapravice poprvé vstoupila do regionální vlády a co je její takzvaná národní priorita?
1: Tak v regionálnych voľbách víťazná pravicová ľudová strana nedosiahla väčšinu, tak ako to bolo predtým, preto potrebovala vytvoriť koalíciu a priklonila sa k ultrapravicovej strane Vox, ktorá je však oveľa radikálnejšia, je antimigračná silne, je proti zákonom o rodovej rovnosti, proti ekologickým zákonom a takzvaná národná priorita, ktorú Vox hlása, je v zásade to, že Španieli majú mať prednosť pri uchádzaní sa o prácu alebo v zdravotnej starostlivosti, lenže v súčasnom Španielsku žije a pracuje až pätina ľudí, 20%, ktorí nie sú rodení Španieli, takže dá sa očakávať, že takáto politika prinesie do spoločnosti problémy.
0: No a jak se tahle politika a zmíněná národní priorita můžou promítnout do turismu? Opozice se obává, že negativně, tak proč?
1: No pretože v turizme a v sektore služieb vôbec pracujú práve tisíce prisťahovalcov, imigrantov alebo aj sezónnych pracovníkov, bez ktorých by každoročný nával turistov do Andalúzie nebolo možné zvládnuť. Domáci Španieli sú často majiteľmi hotelov, turistických apartmánov, reštaurácií, obchodov a podobne, ale pracovať už pracujú práve imigranti. Takže ak sa im začne prístup na pracovné miesta komplikovať, tak to môže vyvolať obrovský chaos v sektore turizmu, práve teda kvôli tomu nedostatku pracovníkov alebo zle pokryté budú služby. Navyše, ak je ultrapravica nováčikom vo vláde a nemá ešte skúsenosti a turizmus je práve oblasť, ktorú dostalo Vox do svojej kompetencie, tak opäť sa analytici obávajú možných komplikácií.
0: Jaké dopady môže mít popírání klimatických zmien práve v Andalúzii, ktorá trpí skutečne extrémnymi horky?
1: No áno, Vox popiera klimatické zmeny, problémy s nedostatkom vody, so suchom a nevadí je napríklad, že sa stavajú stále nové a nové golfové ihriská, nedaleko letovísk, aj keď už v minulosti boli kvôli tomuto veľké problémy, že na niektorých miestach v Andalúzii zalievali golfové ihriská, ale nezalievali sa polia, nebolo dosť vody pre pestovanie zeleniny, ovocia a vôbec očakáva sa, že ultrapravica bude proti doterajším opatreniam, proti reštrikciám alebo doterajším zákonom, ktoré sa snažili problém s touto klimatickou krízou, s horúčavami, ktoré tu poznáme, riešiť. Nuža tu opäť analytici upozorňujú, že strana nemá skúsenosti, aby takéto niečo zvládla.
0: Tak to byla Lubica Zlochová, naše spolupracovnice ve Španielsku. Díky a naslyšenou.
1: Ďakujem, pekný deň prajem.

0: Doznívá Lucie, Mária, Gabriela Bekárová a Leona Klempárová. Roman Gorol je slovenský novinář a moderátor národnostního vysílání Slovenského rozhlasu a televize v Košicích. Vystudoval pedagogiku a řadu let pracoval jako asistent učitele na základní škole, nežli si splnil svůj dlouholetý sen věnovat se redaktorské a novinářské profesi.
1: Tak novinárom som chcel byť od detstva, tak pamätám si ešte ako dieťa, takže vždy som si zobral noviny, čítal som a keď som bol sám, tak som si čítal tie články v novinách ako moderátor. Od detstva to bolo, od 5 rokov, dá sa povedať, ešte som ani do školy nechodil, som čítal. No ale neskôr ma to predúčilo niekam inám, lebo viete, dostať sa do novín, ale to sa nedalo, takže som vyštudoval pedagogiku. Tak som robil v škole a k novinárčine som sa dostal, keď som mal 50 rokov. Takže už 7 rok som interným redaktorom národnostného vysielania v Slovenskom rozhlase v Košiciach.
2: Prozrazuje o sobě Roman Gorol. Romská tématika je oblastí, které se dlouhodobě věnuje nejraději a která je neodmyslitelnou součástí jeho novinářské práce.
1: V našej redakcii, keďže je to národnostné, takže je tam viac národnosti a ja sa venujem tej našej romskej menšine. A áno, keď začala vojna na Ukrajine, tak som chodil dosť na hranice a tiež iba ani s Romami z Ukrajiny som robil rozhovory, takže áno, Romom sa venujem. A my práve chcem napravať ten obraz Romov a zrealniť ho, aký je naozaj. Aj napríklad ten Lúnik 9, aj tu už roky tu neplatí to, čo je. Lebo však dosť času tam chodím a vidím, že tí ľudia sú iní, ináč žijú. A práve aj v tých našich reláciách ukazujeme veľa pozitívnych vzorov, hej. Mnoho ľudí, o ktorých by nikto nevedel, keby sme ho my toto vysielanie nevzali. Máme rôznych ľudí, ktorí pracujú, či už ako chemici, lekári a neviem čo. A u nás sú, u nás prví a potom vidím, že už aj v iných aj v médiách sa objavia.
2: Romština není jen jeho materským jazykem, ale také dôležitým pracovním nástrojem. Nejvíce si cení rozhovorů, při níž mohou jeho respondenti mluvit plně romsky.
1: Ja od malička spávam romsky, lebo je to môj materinský jazyk. Dokonca som rád, že už môžem ju používať aj v práci, lebo v škole sa to nedalo, alebo keď som robil niekde inde. A čo sa týka toho spracovania, tak ten trend je už taký ako u vás v Česku, že už tých ľudí, ktorí rozprávajú bežne romsky, je stále menej, hlavne v tých mestách, ako rodičia nechcú, lebo deti prídu do školy, budú mať problémy. Čo ja tomu veľmi neverím, ja som tiež stále rozprával romsky a som tu a viem komunikovať aj v slovenskom štátnom jazyku. Takže ja sa pýtam každého respondenta, či vie romsky, či bude rozprávať romsky. Ak vie a chce, tak rozpráva a môže rozprávať svojím dialektom, nemusí štandardizovanou a našou kodifikovanou romčinou. A čo sa týka mojich výstupov, tak s tým nemám problém. Nemám štátnictvo z romčiny, neštudoval som ju, takže ako samouk, okay? Knihy, učebnice máme teraz rôzne online, aj také slovníky, takže tak som musel z tej svojej materinskej romčiny prejsť do tej kodifikovanej a používam ju.
2: Do budoucna by se rád věnoval kultuře a zejména literatuře. Zatím se však jako redaktor a moderátor soustředí především na aktuální témata ze života Romů. A to nejen v rozhlase, ale také v televizi.
1: Určitě by ma některé témy lákali, možná i kulturné, lebo těž jsem literárně činný, hoci musím se přiznat, že v poslední době nemám čas na to. Máme dost práce s tou našou redakciou. Jsme mali malý tým, takže a popri tom ještě těž publikuje, pracujem pre Romanu Nevolil. Noviny, najstaršie romské roviny vznikli ešte v čase, keď sme boli súčasťou Československa. A potom máme aj diskusnú reláciu, ktorú aj moderujem. Ahoj Romale, to sa robí každý druhý mesiac. Takže nestíhal by som ešte pre nejakú druhú redakciu robiť.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi, Pelikerau. A než přijdou zprávy Radiožurnálu, zazní ještě píseň Rika Šarkézyho a Michelle Bobekové. Příjemný sobotní večer vám přeje Iveta Demeterová. Zas